0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خاطر ساعت 2:30 امروز روزی چهارشنبه 27 ماه ایلول 5788 سال از روی حساب یهودیان و 9 سپتامبر 2026 در میکروفون یوسف مرزایف. برنامه ما روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانالی 312 در تلکانالی 748 همچون در اپلیکاسی کان میتونیدون برنامه من رو شنیدن و گوگل همچون در فیسبوک. و در دوم برنامه من همچون با دکتر میخائیل کوکریف هم صحبت میشیم و پیش از اون برنامه من رو مایل با اخبارات سرکردنی هستیم. اخبارات را سر میکنیم با معلوماتی که یا که واقعی که در سکتری ازش دوگذشت از روی معلومات اسکرهای قوی بختر اسرائیل در سکتری از سه انبارهای یراق یافته اون را نیز کرده تانستند. از روی معلومات این انبارها برای آینده تر کرده شده بود و چندی مورد گفته براندیم که تشکیلات حماس گفته استاده است موان البت زمینی خود را یعنی اسرائیل را به دست میگیریم گفته علاقای تیورگری آینده را دیده استاده است. زمین سبب آل قوی بختر اسرائیل از کراهی خود را در سیطری از مانده برای که این تشکیلات چون 7 اکتبر از سرخط نگذشته به خلق ضرر نسانه گفته قوی بختر اسرائیل از کراهی خود را در اونجا گذاشت و گویگو همچون به زیدی جنگوران تشکیلات حماس آتش شده استاده است. همچون در یهودا و شمرون یک گروهی با 30 تیرست دست گرفته شد. از روی معلومات آنها در نزدیکه ها تیرکتی کلان گذراندنی بودن و همچون در انباره آنها هر خیلی یرقای افته شد. خدا بشکر شوی گذشته اونها را دست گرفته تانستن و خدا بشکر با یک تیرکت یا چند تیرکت ها من کرده شد. در اسرائیل به قوی بختری به بخری قوی بختری بخری اسرائیل 5 کشتی‌های زیری آب دارد و در نزدیکه ها 7 کشت را قبول میکند. از روی معلومات سرلشکر اسرائیل ایل زمیر گفته استاد است که مایان در نزدیکه ها 6 کشتی زیری آب را قبول میکنیم و آن البته با مایان یاردمی خود را رسانده میتواند. در گذشته این کشت ها از گرمانی خریده شده بود. همین بار همه من باور دارم که میباشد از گرمانی که این کشت ها را خریده اسرائیل کار میفرماید. روز گذشته گفته برامده بودیم که بریتانیا گفته استاده است که مایان زیدی خریدنی هر خیل محصولات هایی که در تریتوری که بعدی جنگی شروزه برمومه یعنی خرید شده است، یعنی اروپا نمیخواید این خصا بریتانیا خریدنی نمیخواید چیزایی که از تریتوری بعدی جنگی شروزه برپا گردیدند. و روزی گذشته همچون سروزیر بریتانیا گفته برامد که مایان زیدی خلقی یهودیان یکان فکری بد نداریم، اما نمیخواییم که تریتوری پالیسیرهایی که اسرائیل از خود کرد از اونجا به دیگر دولت ها محصولات ها رسانده شود. اما از دویم طرف اپوزیسی در پارلمانی بریتانیا معلوم کردن که آنها زیدی این قدم هستند و همچون علاقه وزیر خارجه اسرائیل گیدون سار با آنها تشکیل خود را رساند و به ایلچی بریتانیا در اسرائیل وقت داد که سیروس در دوم سیروس باید از اسرائیل براید. از سببی که بریتانیا روزی گذشته این معلوم را بیان کرد، یعنی نخریدن از تریتوری که بعدی جنگی شروزه، با 11 دولت ها طرفدار بریتانیا شده از اسرائیل خریدنی نیستن. بین آنها می باشد همچون فرانسیه که بیان کرده است که از تریتوری بعدی جنگ شروع خریگون مقصود خریدنی نیست و همچون برای باز کردنی جایگیر شدنی الچی فرانسه در اسرائیل پلان تیار کرده شده استوده است. جنگ بین اسرائیل و اسرائیل که از 3 سال زیاد شده استوده است و یوروسایوز معلوم کردن که آنها زیدی این قدم هستند و علاقه های را با اسرائیل خریده فروشی با اسرائیل وقتی چه باز کرده بودن در امین روزا آنها میخواین که باید از اسرائیل و یک چند سیستم های نو خریده از خود که کردند. از یک طرف اگر دیده برایم یوروپا تایورگری خود را دیده استاده است، اگر خود را نکرده روسیه جنگ را زیاد کند اون البته میتوند برخر تریتوری یوروپا همچون روسیه ضرر خود را رساندن. از این سبب یوروپا میخواید از اسرائیل خریدن هر خیلی سیستم های نوی که راکت ها را افرانده میتونند. از روی معلومات یک چند دقیقه پیش در سوریه در ایدلیف یک انبار یرقها ترکیش در این انبار ترکیش روی داد. معلوماتی پورا حالا بمایان نرسنده شده است. باز لیوانون معلوم میکند که شبی گذشته قوی بختری اسرائیل به یک چند تریتوری لیوانون حجوم رسانده به یکشان انبارهای تشکیلاتی حزب الله ضرر خود را رساند. باز لبنان معلوم میکند که عسکرهای لبنان در یک چند جا در نواتیا جایگیر شده استند. گفتن لازم که در اینجا تشکیلات حزب الله جایگیر بود و لبنان از آنها طلب کردند که باید رفتار خود را در این تریتوری باز کنند. گفته آنها علاقای از اونجا برگردوشن و تشکیلاتی یعنی قوی بختری لبنان در این تریتوری جایگیر شده استوده است. با گفته میتونیم که نارومیو بین شتاتوی متحده امریکا و ایران زیاد شده استوده است. چطور که در هفته گذشته در برومدیم ایران به سوی بعضی حربی شتاتوی متحده امریکا در یردنیا راکت ها پراند. همچون چون هفته گذشته شبی گذشته هم یک چند راکت ها به سوی بعضی امریکانی در یردن پرانده شد. حکمرانی یردن گفته است که مایان 16 راکت ها را که از طرف ایران پرانده شدن افتانده تانستیم و بین خودی ایران و شتاتوی متحده امریکا در بخری در گزاره هرمز در اونجا شبی گذشته نارومی ها شده گذشت. قوی بختری امریکانی به پنج باشگاه کلانی ایران که در اونجا نفت بوده ضرر خود را رسانده تانستن و همچنان ایران گفته است که مایان به کشتی حربی امریکانی ضرر خود را رسانده تانستیم. روزی گذشته گفته برام رو بدیم که هر طرف یعنی همچنان ایران گفته استاده است مایان اکنون رفتار خود را دیگر میکنیم یعنی ضررسانی خود را زید امریکا زیاد میکنیم. از دیوم طرف شتاتوی متحده امریکا آگاه کرده استاده است که باید ایران تیارگری خود را به روزی بعد تیارگری خود را دیده براید. شتاتوی متحده امریکا باوری میکند که سببی که ایران خود را به قوت حس کرده و ترس را به شتاتوی متحده امریکا آورده استاد میباشد که سببی که ایران یاردم که قبول کرده استاد همچون از روسیه و همچون از خطای گفته شتاتوی متحده امریکا فکر دارد. به گفته میتونیم که چندین بار خودی ایران به روسیه یاردم خود را رساند به سببی که در وقتی که جنگ بین روسیه و اوکراین سر شد یک چند پرنده الکتریکی که ایران تیار کرده به روسیه میفروخت برای که روسیه با پول ارزان این پرنده را کار فرمایده داند. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در خیف روزانه 30-25 درجه گرمی، در تل اویف 31-25، در برشه و 36-21 و در پایتخت اورشلیم روزانه 31-20 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 1 و 11 اگرد و یورو به 3 شکل و 49 از 9 اگرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده برنامه من دوام دارد. ما این خاطر برنامه من رو با سرود دوام میدیم.

0: Шановні дорогі хутора, мою барну мамонру був доктор Михайло Кокарьов. Довомітім. Шалом, доктор Михайло Кокарьов.
1: Шалом.
0: Дар бахри, дар дарой ісраїлі, як чан масалава сар, хелк сало грифто жудо ісраїлі, ми хотим ки дар ім боватим роз соват кулім.
1: Дар успеш кинера два, дяхта баче он бози като буде, а мимба бади я панш розаш, бади обози катан. این بچه کسال میشو تاو میکنه حیث میکنه دردی سر شده با این سه میافته بعد انالیزه کده بنا خونه درونه امیون با گفته که میکروب پیدا شده بوده این امیون با درونه او با ایلیغ ملیغ او با دریا با اوزیر او با شده نش ممکن اولا که یه جا بایم نمیشو اینه یافته نشم خیم بسیار تری همین قومی او با اگر جو دمانه همین قومه همونزون هم برامده نش ممکن همونزون برامده نش ممکن بسیار چه میبیای این کسی دی اگر آدمی زادمی او بازی کنه سرستی درون بدرو اگر درونی او چیز بینی میدرو این خیلیت میکروب اگر این اوش خوره یا که آدم کسان شو آدم با آدم این نمیگذره کسلی اگر بینی دروی اگر درونی بینی با همی بینی چلیز ابنیاتی نیر گفتگی نیر راستک ماینه با میدرو ماینه با که درامه اینه ماینه سکسیکی میخوره این امیو با سکسکین میخوره برانی این کسیلی با میبیاره مینینگ این سفالیز گوشتیگی کسیلی همین بچه هم خیلی کسیلی شده تاو کده خیف کده دردی سر شده گردنش سرار در کده و همیش سوی گردن کشک میشو رویید نس میگیم همین سستانی با منی سمی هفته آدر سستانی باز بیم با هم خیلی بچه خارفته یعنی مرکز با а соли дусуду дистудуюм Израилем оба чор случай шуду взаами. Бисор тери амин одама, наван тарасен одама амин наут мишу, меура. Чула ин кесели барзин ба мебюра. Сена, зге мамлаката гоям аста. Америка баям бисор тери амин штаты, Техас, Флорида ба бисор шуду рафтан. هر طول هم هستی ایندی باید مستک رسیه با این سلوچه نیافتیم اوزبیکستان باید مره نیافتیم چون که نمیشتی این سلوچه باید پاکستان با بسار شده میرو ابرامین کنیرد که کفتن آزد کنیرد رفتن ممکن می اپوزی کدن ممکن ها من در آمو همینه انالیز کده او باشه لابراتور آنالیز کردن و اوش توزه مغز ممکن آبازی کردن پلر را بود ممکن خرافتن داشتن دمگیستن اول که همین مسلحت میتونم که یا ماسک اختی دران درونی آبا یا که بینی است که سرن چیز است بینی مقام میکردی که همین چیز پرستن دکار بینی با یا که آبازی کنن اگر полностью парашон хти надрон амин ба парашон хти надрон амин ба абрами ам ка медрон амин ма гуфтара рахтур ди ин энцефалит гуфтиги касели недро мешо аин бромда кхин астажени коломете хам инвалид родаран шон ки ё ки آدم مرده میره این کسلی این کسلی ما میدانیم امیابا نیتو که من ماین کسلی با نگاره هستا که امیاب نی دیزینتریه میگیم اگر همین میکروب دورنی بدن بدره اگر اوکتی یا افکات ورختی این دیگه خیلی این کسلی وزین نی سوق میگذاره. اولی که یعنی ماینه به درای آگاری کسی لی جدو بازگیم به میدره. دورانین یعنی نه پرافیلاکس کسی به دام برایی نیزره اما همینه گذاره که پیش ما گفته رفتیم ابیزاتیم بینیه پشته یا دنیا به پولنسی کلیشان پیگار نشده یا پریشکی میکنن یا ایتی میکنن. برامی همین تا نویابر میشته سری نمانه دیگه چیزو همین ترافاب نشده گفته نکرده اینه نمیشه تو نویابر میشته برامی سری نمانه اگر میشتی باشه اگر دنیا به همین به رخصت دادک میزدرف با گفته میروم اگر ما این اوی ایلیغ ملیر با اوی میشتگی با ازور با امریکا و میگیم یا که دریایا با اوی دوستان تو سی گرادوس آدمی زاد اگر این کسی با بود رای اگر یا اوبوزیت بعدی اوبوزیت کدنش بیان خود بعدی سه چهار روز اگر تاو کنه یا خیط کنه اگر یا که دردی سر شده گنده شده مانه اگر در رو پیش دکتر رفتن بکار امینه سری آقوشه گرفتن بکار. ما امینه من امروز اطوری که همین گرمی رو گفتم و با میگوش رو گفتم انا پیش با نووی گوت هم ساده یبریسکی نووی گوت میگیم
0: سالی ناو
1: این سالی ناو با پیدر با بسار ما اسرائیل ما اقاطوری هستن می اقاطوری با سه برسال مدراکو تی خال آشقواق مورق یا می کل گوش حرف من این های گوشت رفتم هر خیل اوقاتون میکنن آدم ها این بزار کالوری هم داره بعد نوشو که من یا می نوشم بیست که عرق می نوشم آدم ها کالوری هاشون بسیار با میگوستی که بودم که 100 گرم مروبه تا 170 کلو کالوری دسته می بایم 180

شنوندگان محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان ریک با خیر رسید. چطور که معلوم هست روزی پنجشنبه برنامه مون شده میگذرد. خدا خواهد روزی جمعه شوی سال نو با شمایان مایان و میخوریم و رحمت به تکنیک یاندن که خدا که یاردنی خود رو امروز سرستاند و شلام میروم شلایم.